kun me luor ko mo do ngode ko bi wani ba uri ju kun kan di ri jake lo wonga uri ni na de ko ler de turi ka burwa do riem wa ko me diro ni do ko jen ga ko be wonga ba ja jwa le ko mo la puru tu nyu u ji ka li dan ti bi un ni na ko mo ko ba mani e mo ro ko le do te de gil de biru bi ni u tim gi na ngo mo riem bi dum ko ka kera ku jan ku yo me tim be